mangai na katan mel ma ti hlakan ngai thak tak ha zonan siami sakani ole ton chum leng jem hlakan ngai thak thun hun beratan chun le zoa ti hlakan ngai thanga rozam lian alian nai naran sang

Lian phong zai kan ngai thak ta kharau tlang culture club te sakani ole chuti jong chu tun chum pi puzai huna David Lelzom dikali apolte zoram pare le apolte le rau tlang culture club te changa pi puzai ngai nom ta kan ngai thak the ani le ta Akashvani Aizawl le changa puan chu ani hei hi Akashvani Aizawl ani chadun hun kan nau thleng le ta tun chum huna hian zai thiam te zai moi tak tak kan ngai tha hole don ani kan ngai thak masak beratan H lel chakiman ton lokar ti la sakan ngai tha anga ti chuan he la ve felifanai sakan ngai thak chunjom donani tunai lo ngai thang o